0: ភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ

0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកន្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែបឋមស័កឆ្នាំមុមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមកង្ធើកែសម្រួលគម្រោងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំបង្កើតសន្ទុះថ្មីដើម្បីពន្យារការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ញាណាំរៀបចំអង្គការរដ្ឋបាលឆ្លើយតបនឹងសំណើពរអភិវឌ្ឍភូមិភាគក្នុងដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់នៃផ្លូវគម្រោងនៅភូមិជនបទ
1: នឹងបរិការសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសឈានចូលដំណាក់កាលពន្លឿនកំណើនដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកំណើនឆ្នាំ2026ប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយកែសម្រួលផែនការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំសន្និបាតអាស្រ័យលោកលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការប្រជុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ខើលោកដងវង្សថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការប្រជុំបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនិងលោកត្រឿងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជាអធិបតីចំពោះសម្ពាធសម្រាប់គោលដៅកំណើនឆ្នាំ2026ក្នុងបរិការកម្លាំងជំរុញប្រពៃណីមួយចំនួនដូចវិស័យឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនិងការនាំចិញ្ចឹមនៅតែជួបលំបាកច្រើនថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងសំណូមពរពិនិត្យឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅផែនការកំណើនតាមផ្នែកវិស័យនីមួយៗដោយច្បាមលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តត្រូវតាមស្មារតីចង្អុលការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនកែប្រែគោលដៅកំណើនប៉ុន្តែកែសម្រួលដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបានកំណត់ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចចង្អុលការក្នុងសន្និបាតលោកលេវ៉ាងតុងលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់វិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវគិតឡើងវិញនៅផែនការកំណើនខ្ពស់ជាងព្រមជាមួយនោះបដូរការសំខាន់ទៅជាវិស័យសាំងសុងចាត់ទុកនេះគឺជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់បង្កើនកម្លាំងជំរុញកំណើនក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងស្នើឲ្យផ្តល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្ទះនៅសង្គមផ្ទះសម្រាប់ជួលពន្យារគម្រោងការអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនដោះស្រាយការលំបាកសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងម្ចាស់ការស្វែងរកវិស័យមានលទ្ធភាពបំពេញបន្ថែមកំណើនដែលនៅខ្វះចំពោះតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នើកសាងផែនការកំណើនតាមកម្រិតនីមួយៗផ្ដោតទៅលើជំរុញការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយប្រតិការអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្លាតវៃនិងបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដើម្បីបង្កកម្លាំងជំរុញក្នុងត្រីមាសទី3និងទី4ដើម្បីរយៈពេលវែងលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងស្នើមន្ត្រីនិងផ្នែកម្ចាស់ការតេទៀងគម្រោងការវិនិយោគខ្នាតធំលើវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាកពស់ធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃព្រមទាំងដេញថ្លៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីដើម្បីបន្ថែមប្រភពកម្លាំងវិនិយោគអភិវឌ្ឍព្រមជាមួយនោះបន្តកែលម្អខ្លាំងនៅបរិស្ថានវិនិយោគលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលបង្កសមត្ថភាពផលិតថ្មីនិងឆ្ពោះដល់គោលដៅកំណើនលបឿនស្ថិរភាពក្នុងដំណាក់កាល2027-2030
0: ទីក្រុងកង្ធើកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលសំខាន់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខក្នុងឆ្នាំ2026ការបើកចំហប្រភពធនធានពីតំបន់អាជីវកម្មពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបានកំណត់ថាជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយសំខាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំនួយដល់អាជីវកម្មក្នុងការលូតលាស់គប់វល់ដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងកំណាន GRDP គណៈកម្មាធិការប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតជំនួបនិងសន្ទនាជាមួយអាជីវកម្មផលិតជាង50លើភូមិឋានទីក្រុងនៅសន្និសីទអាជីវកម្មជាច្រើនយល់ឃើញថាដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់គោលដៅកំណានពីខ្ទង់ជាការពិតរួមនឹងការខិតខំរបស់សហគមន៍អាជីវកម្មទីក្រុងក៏បីបន្តកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលខ្លាំងក្លា អាជីវកម្មមានសក្តីសំណើឲ្យកសាងយន្តការផ្គត់ផ្គង់និងចែករំលែកទិន្នន័យរវាងមន្ទីរផ្នែកតាមបែបមុខព្រួញតែមួយបន្ថយស្ថានភាពអាជីវកម្មត្រូវផ្ដាល់សំណុំបែបបទឯកសារតែមួយប្រភេទជាច្រើនលើកព្រមទាំងបន្ថយពេលវេលាដោះស្រាយនីតិវិធីបែបផែនវិធានដីធ្លីនិងវិនិយោគបង្កលក្ខខណ្ឌដើម្បីគម្រោងដាក់ឲ្យសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងនោះអាជីវកម្មក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកង្វះកម្លាំងពលកម្មទូទៅនិងប្រភពធនធានមនុស្សមានគុណភាពខ្ពស់ពិសេសគឺក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាភស្តុភារនិងផលិតទំនើបថ្លែងការនៅសន្និបាតលោកដងវង្សថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតីក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់តំបន់អាជីវកម្មពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចឯកជនជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងចំណោមកម្លាំងចលករសំខាន់ដើម្បីកង្ធើសម្រេចគោលដៅកំណើនថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងក៏សម្គាល់ការគប់វល់របស់អាជីវកម្មព្រមទាំងសន្យាបន្តបដូរថ្មីកម្រិតបម្រើយកប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយការងារជូនអាជីវកម្មធ្វើជាខ្នាតរង្វាស់វិតម្លៃគុណភាពសកម្មភាពរបស់អង្គការកន្លងពីនោះពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគបង្កកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2026និងឆ្នាំបន្តទៀត
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីដំណើរការទ្រង់រដ្ឋអំណាចពីថ្នាក់អស់រយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យឃើញអង្គភាពរដ្ឋបាលបានសម្រួលបន្ថយផ្នែកកណ្ដាលការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយនីតិវិធីយ៉ាងឆាប់រហ័សសន្សំសំចៃចំណាយនិងនាំមកនូវការពេញចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីដំណើរការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីថ្នាក់ភារកិច្ចជាច្រើនពីមុនចំណោះសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ស្រុកឬស្ថាប័នជំនាញថ្នាក់លើបានប្រគល់ជូនថ្នាក់ឃុំដើម្បីអនុវត្តផ្ទាល់ករណីនេះមិនត្រឹមតែបន្ថយអភិក្រមដោះស្រាយកិច្ចការបន្ថយផ្នែកកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កលក្ខណៈដើម្បីថ្នាក់ឃុំម្ចាស់ការគៀងក្នុងការគ្រប់គ្រងភូមិឋានក្តាប់និងដោះស្រាយទាន់ពេលនៅរាល់បញ្ហាកើតឡើងពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសមាមិត្តផានថៃទ្វីយុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំថាញ់ស្វឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ទន្ទឹមសើលាហ្វាក់វីកៃ
1: លើមូលដ្ឋានពង្រីកប្រភពទុនធាននិងសក្តានុពលរបស់ភូមិភាគគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំបានជ្រៀតយកប្រភពទុនធានគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងសាការជាមួយផ្នែកជំនាញចាត់តាំងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបផែនវិធានសក្តានុពលរបស់ភូមិភាគលើមូលដ្ឋាននោះកសាងសក្តីសម្រាប់សំខាន់នីតិសបត្តិដើម្បីអនុវត្តល្អភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគសមាមិត្តយើងវង្វាញ់លេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំកូឡយុងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
3: ពីគីមកការនិមយុពួកកា
1: សំណាឡើងការជំរុញនៅបែងថ្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ថ្នាក់ឃុំដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយការងារជួយប្រជាជននិងអាជីវកម្មទន្ទឹមនឹងប្រសិទ្ធភាពសម្រេចបានអំឡុងការអនុវត្តបែងថ្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនៅតែជួបការលំបាកជាច្រើនថ្នាក់ឃុំកំពុងអនុវត្តភារកិច្ចចំនួន9ក្រុមតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងភារកិច្ច465ដោយមានភារកិច្ចជាក់ស្ដែងជាង1000ព្រមទាំងទទួលបន្ថែមនៅភារកិច្ចជាច្រើនទៀតបានបែងថ្នាក់ផ្ទេរសិទ្ធិពីទីក្រុងនិងភារកិច្ចដែលផ្ទេរមកពីថ្នាក់ស្រុកកាលពីមុនការវិដំឡៃប្រសិទ្ធភាពនៃការបែងថ្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចមិនត្រឹមតែកម្រិតចំនួនភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវដាក់ទន្ទឹមស្មើជាមួយការបែងបាត់ប្រភពធនធានធានាធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់តនន័យគ្រប់គ្រាន់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់និងយន្តការគ្រប់គ្រាន់សមាមិត្តលាវាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រម

ប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកឹងធើមានប្រសាសន៍ស្រាវជ្រាវបែងថ្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបែងចែកការទទួលខុសត្រូវបែងបទប្រភពទុនធានដល់ថ្នាក់ឃុំដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចដើម្បីឲ្យបណ្ដាឃុំសង្កាត់មានភាពម្ចាស់ការបត់បែនក្នុងការដោះស្រាយការងារដែលចំណោះសមត្ថកិច្ចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីរថ្នាក់ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងកសាងបានរដ្ឋអំណាចមួយយ៉ាងរឹងមាំស្នាសមមិត្តទាំងអស់ក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលឲ្យបានល្អបំផុតគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចឲ្យបានល្អបំផុតបណ្ដាគម្រោងនិងសំណងយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពការបែងថ្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីកសាងខឿនរដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងទៅជាការបម្រើបែបស្ថាបនាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទន្ទឹមនឹងធានាប្រភពធនធានលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាជននិងអាជីវកម្មបង្កកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

0: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបន្តពីជាងមួយសប្តាហ៍ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចការសម្រេចចិត្តពីការរៀបចំរួមបញ្ចូលតំបន់អាសយដ្ឋានការប្រជុំជីវភាពនៅតំបន់លើភូមិឋានសង្កាត់ងាណាំបានស្ថិរភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សអង្គការបក្សរដ្ឋអំណាចរណសេរីនិងអង្គការមហាជនមូលដ្ឋានប្រញាប់ប្រញាល់ពង្រឹងអង្គការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភារកិច្ចភ្លាមៗដើម្បីបង្កជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អង្គការថ្មីដំណើរការប្រសិទ្ធភាពយោងតាមគម្រោងរៀបចំតំបន់អាសយជនកាលពីមុនសង្កាត់ងាណាំមានតំបន់28បន្ទាប់ពីរៀបចំទូទាំងសង្កាត់មានតំបន់17បន្ថយតំបន់11បើប្រៀបនឹងពេលមុនតំបន់ជាច្រើនមានទំហំប្រជាជនតិចតួចបានរួមបញ្ចូលបង្កើតជាតំបន់ថ្មីមានទំហំសមស្របជាងឆ្លើយតបតម្រូវការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពេលសម្រេចការរៀបចំសង្កាត់ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបង្កើតបដូរឈ្មោះសាខាបកតែងតាំងគណៈកម្មាធិការបកលេខាអនុលេខាសាខាបកចាត់ភារកិច្ចឲ្យគណៈភិបាលទទួលបន្ទុកភូមិឋាននិងពង្រឹងកងជួរសកម្មភាពមិនជំនាញនៅតំបន់ថ្មីលោកវ៉មីងថាំងលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: យាយចិនដោហើយការងារនេះហ្នឹងឡើង
0: ចំពោះកម្រិតវិជ្ជាជំនាញសប្តាហ៍មានសមាមិត្តជាគណៈភិបាលតំបន់45រូបក្នុងនោះមាន45លើ45រូបបានបញ្ចប់វិទ្យាល័យសមាមិត្ត37រូបមានកម្រិតវិជ្ជាឧត្តមសិក្សានិងសកលវិទ្យាល័យចំពោះកម្រិតវិជ្ជាទ្រឹស្ដីនយោបាយមានសមាមិត្ត23រូបសម្រាប់បានកម្រិតវិជ្ជាមធ្យមនិង12រូបមានកម្រិតវិជ្ជាបឋមចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រពៃណីសាមគ្គីភាពនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់កងជួរកម្មាភិបាលតំបន់បន្តពីការរៀបចំនិងលំនឹងអង្គការយ៉ាងឆាប់រហ័សឈានចូលដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រគល់រួមចំណែកកសាងសង្កាត់ងាណាំឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរួមនឹងការពង្រឹងអង្គការការងារឃោសនាជលិតណាអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយជួយគណៈភិបាលបក្ខជននិងប្រជាជនយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃការរៀបចំរួមបញ្ចូលតំបន់អាស្រ័យហេតុនោះអំឡុងកាលផ្សព្វផ្សាយទទួលបានការស្របគំនិតយ៉ាងខ្ពស់អ្នកស្រីងឿងធីហុងញុំលេខាសាខាបកតំបន់តាគូសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ចុងភិជនចេញខែធំធេង
0: ក្នុងអំឡុងកាលផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តភូមិភាគតែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំបង្កប់ការយ៉ាងដិតដល់របស់គណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់កិច្ចសហការយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់ការិយាល័យគណៈផ្នែករណសេរីមាតុភូមិនិងអង្គការមហាជនពិសេសគឺការស្របគំនិតយ៉ាងខ្ពស់របស់គណៈភិបាលបក្ខជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាជនលើភូមិឋានទន្ទឹមនឹងនោះកងជួរគណៈភិបាលនៅតាមតំបន់តែងពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវសាមគ្គីនិងសកម្មសហការក្នុងអំឡុងកាលអនុវត្តក្រមការរៀបចំរួមបញ្ចូលម្ចាស់ការចូលរួមក្នុងការងារឃោសនាជលនារួមចំណែកធានាការរៀបចំប្រព្រឹត្តឡើងត្រូវតាមល្បឿននិងសេចក្តីកំណត់ពូហោដិញហុងសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: ទូទៅរាងកែ
0: ប្រជាជនមើលឃើញការរៀបចំរួមបញ្ចូលតំបន់លើកនេះជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវសម្ដៅសម្រួលអង្គការលើកកម្ពស់សុពលភាពប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងបន្ថយមុខព្រួញកង់រួមចំណែកប្រិទ្ធសម្ជ័យថវិកាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រភពកម្លាំងវិនិយោគអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាគោលការណ៍ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្របគំនិតនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្ពស់របស់ប្រជាជនភូមិភាគដោយភាពម្ចាស់ការរបស់គណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចរួមនឹងការស្របគំនិតរបស់ប្រជាជនការរៀបចំរួមបញ្ចូលតំបន់នៅសង្កាត់ងាណាំកំពុងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពជាជំហានដំបូងរួមចំណែកកសាងអង្គការស្រួលដំណើរការដោយទិន្នផលសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍភូមិភាគក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
4: គណៈកម្មាធិការរណសេរីមាតុភូមិវៀតណាមឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងពិធីប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារក្រលើភូមិឋាន ្ទះបានប្រគល់ជូនគ្រួសារមីងឡាំធីងប់ស្នាក់នៅភូមិហឹងថៃមានថវិកាសាងសង់សរុប80លានដុំអាស្រ័យសប្បុរសធម៌ថងតៃទីក្រុងហូជីមិញជំនួយមានប្រ

0: បន្តមកទីសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកវគ្គសម័យប្រជុំលើកទី2ពិចារណា24ពង្រឹងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចក្រសួងសាងសង់ស្នើប្រកលកំហិតអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឲ្យជួលលើទូតាំងប្រទេសសភាអឺរ៉ុបអនុម័តបទបញ្ញត្តិអាកាសចរថ្មីបន្តពីចរចាជាមួយទស្សវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសហការអន្តរជាតិក្នុងបង្ក្រាបបណ្ដាញអុកក្រិតកម្មឆ្លងដែននៅអគាររដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាទើបបើកវគ្គសម័យប្រជុំលើកទី4ពិចារណាលើពង្រឹងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន24មតិព្រីងដាក់ជូនរដ្ឋសភាក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1រួមជាមួយខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតចំណោះសមត្ថកិច្ចប្រធានរដ្ឋសភាចឹងថ្ងៃមឹងឲ្យដឹងសម័យប្រជុំនឹងពិចារណាលើពង្រឹងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន24ដែលនឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភាក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1ពង្រឹងច្បាប់2និងបានដាក់ជូនសម័យប្រជុំលើកទី2អនុម័តច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន10តាមកម្មវិធីបង្កើតច្បាប់ឆ្នាំ2026និងផ្ដល់យោបល់លើ3ខ្លឹមសារផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏ទើបបានស្នើបំពេញបន្ថែមពង្រឹងច្បាប់នៅមូលដ្ឋានវិសោធនកម្មនិងច្បាប់អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យវិសោធនកម្មដើម្បីរៀបការអនុម័តតាមដំណើរការសង្ខេបក្នុងសម័យប្រជុំនេះប្រធានរដ្ឋសភាស្នើស្ថាប័នប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅលក្ខខណ្ឌមុនពេលដាក់ចូលកម្មវិធីប្រធានរដ្ឋសភាសង្កត់ធ្ងន់ការរៀបចំសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1របស់រដ្ឋសភានីតិកាល16បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យគោលការណ៍របស់មជ្ឈមខ្លាយជាសេចក្តីកំណត់ច្បាប់បានទាន់ពេលដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់និងកាត់បន្ថយសម្ពាធឲ្យសម័យប្រជុំចុងឆ្នាំលោកក៏បានស្នើគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាច្បាប់ជាប់ចេះស្ដែងផ្សព្វផ្សាយតម្រង់រដ្ឋអំណាចពីកម្រិតត្រួតពិនិត្យបណ្ដាសេចក្តីកំណត់បែងថ្នាក់បែងសិទ្ធិធានាច្បាប់មនុស្សច្បាប់ការងារច្បាប់ទំនួលខុសត្រូវមិនទុកឲ្យមានចន្លោះច្បាប
0: ់ក្រសួងសាងសង់ឲ្យដឹងនិងស្រាវជ្រាវយន្តការប្រកលកំហិតអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឲ្យជួលលើទ្រង់ទ្រីទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាព័ត៌មានបានកក់សម្គាល់ក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារ6ខែដើមឆ្នាំ2026និងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2026របស់ក្រសួងសាងសង់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅហាណូយទាំងរូបភាពដោយផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិតនេះក៏ជាលើកដំបូងដែលក្រសួងសាងសង់ដាក់ទីញតម្រូវការស្រាវជ្រាវយន្តការប្រកលកំហិតអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឲ្យជួលដល់ភូមិភាគនានាទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាកំហិតអំពីលំនៅឋានសង្គមនិងលំនៅឋានពាណិជ្ជកម្មមានតម្លៃសមរម្យរួមជាមួយលំនៅឋានឲ្យជួលក្រសួងសាងសង់បន្តសំណើពលភូមិភាគនានាពន្យាដំណើរការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសង្គម 158,700 ខ្នងក្នុងឆ្នាំ2026ភូមិភាគមិនទាន់សម្រេចលបឿនត្រូវកសាងផែនការនិងដំណើរការជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាសម្រេចកំហិតដែលបានប្រកលសំណើនេះលើកឡើងក្នុងបរិការទីផ្សារលំនៅឋានបានត្រយៈភាពអំពីរចនាសម្ព័ន្ធប្រភពគុតផ្គងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះប្រភពគុតផ្គងភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើផ្នែកកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតខ្ពស់ខណៈពេលអ្នកពលកម្មកម្មករយុវវ័យនិងគ្រួសារថ្មីនៅតែជួបលំបាកក្នុងការចិត្តដិតលំនៅឋានក្នុងតម្លៃសមរម្យការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសម្រាប់ជួលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីពង្រីកឱកាសចិត្តដិតកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ក្រុមមានតម្រូវការពិតប្រាកដប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះ
1: ធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាមបានចំណាយ24,320,000 ដុល្លារប្រាក់ខែចូលនិវត្តន៍ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឲ្យអ្នកទទួលប្រហែល 3.53 លាននាក់ក្នុងលើកទូទាត់ខែកក្កដាធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាមឲ្យដឹងជាមួយការកើនឡើង 8% ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវទូទាត់ប្រាក់ខែចូលនិវត្តន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងខែកក្កដាបានកើនឡើង 1,818,000 ដុល្លារបើប្រៀបនឹងខែមុនក្នុងនោះ 3.32 លាននាក់បានទទួលប្រាក់តាមរយៈកណន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយទឹកប្រាក់924,000 ដុល្លារ ទន្ទឹមនឹងនោះ 266,000 នាក់ទទួលការទូទាត់ជាប្រាក់មុខតាមរយៈអង្គការជំនួយទូទាត់ដោយទឹកប្រាក់395,000 ដុល្លារ
0: នៅហាណូយសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាមទើបចាត់តាំងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអ្នករក្សាការចងចាំក្នុងឱកាស70ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍរបស់សារមន្ទីរព្រមទាំងរំលឹកដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈជនយុទ្ធជនពលីយុទ្ធជនពិការយុទ្ធជនរងជំងឺនិងអ្នកមានសក្ដិក្នុងបព្វហេតុរំដោះជាតិកសាងនិងការពារមាតុភូមិកម្មវិធីរួមមាន3ខ្លឹមសារសំខាន់ៗដាស់ការចងចាំ70ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍសារមន្ទីរបទពិសោធន៍បេតិកភណ្ឌតបភ្ជាប់អតីតកាលសាយភាយអនាគតនិងរំលឹកគុណការចងចាំជំនួបមុខសក្តិប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈចាត់តាំងបានឧទ្ទេសនាមដល់សាធារណជននៅប្រព័ន្ធឯកសាររូបភាពនិងវត្ថុបុរាណតំណាងបរណីពីដំណើរ70ឆ្នាំសាងសង់ក៏ដូចជាការងារប្រមូលរក្សាទុកនិងពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាសកម្មភាពបទពិសោធន៍ឆ្នៃប្រឌិតជាច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដូចជាកត់ត្រាអ្នករក្សាការចងចាំតាមឆ្នាំនីមួយៗដោះស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រដំណើរបេតិកភណ្ឌឌីជីថលនិងលំហនៃការចងចាំនិងសារប្រសាសន៍ដឹងគុណជួយកម្មាភិបាលយុទ្ធជននិងប្រជាជនគិតដិតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការមើលឃើញនិងរស់រវើកជាងចំណុចលេចធ្លោរបស់កម្មវិធីគឺការផ្ដោះផ្ដោររវាងចំនួនយុវវ័យនិងអតីតកម្មាភិបាលរបស់សារមន្ទីរឆ្លងតាមនោះសាយភីប្រពៃណីស្នេហាជាតិនិងគុណធម៌ផឹកទឹកនិងប្រភព
1: សភាអឺរ៉ុបអនុម័តបទបញ្ញត្តិអាកាសចរថ្មីបន្តពីចរចាជាមួយទសវត្សសហរដ្ឋអាមេរិកសហការអន្តរជាតិក្នុងបង្ក្រាបបណ្ដាញអុកក្រិតកម្មឆ្លងដែនតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបទើបអនុម័តសេចក្តីពង្រឹងច្បាប់វិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិអាកាសចរបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយទស្សវត្សជាមួយរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមបទបញ្ញត្តិថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកដំណើររំពឹងនឹងអនុវត្តនៅទូទាំងផែនចាប់ពីឆ្នាំ2027តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីអ្នកដំណើរនៅតែទទួលបានសំណងពី250ទៅ600អឺរ៉ូស្មើនឹងប្រហែល284ទៅ684ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលជើងហោះហើរត្រូវលុបចោលឬពន្យាពេលលើសពី3ម៉ោងអ្នកដំណើរមានពេលយ៉ាងច្រើន8ខែដើម្បីដឹកសំណើទាមទារសំណងហើយ

0: ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរត្រូវតែបញ្ចប់ការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃលើកលែងតែក្នុងករណីដែលអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុសមរម្យដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុឬស្ថានភាពពិសេសណាមួយអ្នកដំណើរក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានទំហំអតិបរមា40x30x15 សង់ទីម៉ែត្រផងដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរត្រូវតែប្រកាសតម្លៃសម្បត្តិពេញលេញជាសាធារណៈរួមទាំងថ្លៃអ៊ីវ៉ាន់យួរដៃចាប់តាំងពីជំហាននៃការកក់សម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីនោះអ្នកដំណើរលែងត្រូវរងការគិតថ្លៃមិនសមហេតុផលនៅពេលកែតម្រូវកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធលើសម្បត្តិព្រមទាំងមានសិទ្ធិទទួលបានប៉ាន់ឡើងយន្តហោះអេឡិចត្រូនិកនិងអាចមានសិទ្ធិទទួលសម្បត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមិនតម្រូវឲ្យបង្កើតគណនីឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះឡើយ
1: ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកឲ្យដឹងកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនេះរួមជាមួយដៃគូមកពីប្រទេសកាណាដាអេស្ប៉ាញនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានសហការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការ Operation Hardball ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន24នាក់និងចោទប្រកាន់មុខសញ្ញាចំនួន37នាក់ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនចំនួន3ក្នុងចំណោមមុខសញ្ញាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមាន13នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់នៅកាណាដា1នាក់នៅអេស្ប៉ាញនិង7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមុននោះអាជ្ញាធរក៏កំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ10នាក់បន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងអឺរ៉ុបផងដែរមុខសញ្ញាខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជាឃាតកម្មស៊ីឈ្នួលចាប់ជំរិតគំរាមទារប្រាក់ជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សដាក់ជញ្ជូនអាវុធខុសច្បាប់និងការលាងប្រាក់កខ្វក់ក្នុងដំណើរស៊ើបអង្កេតកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនអាវុធនិងប្រាក់មកយ៉ាងច្រើនអ្នកសង្កេតការចាត់ទុកថាប្រតិបត្តិការនេះឆ្លងបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសបណ្ដាញដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជាច្រើនដើម្បីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនលាងប្រាក់កខ្វក់និងចាត់តាំងបណ្ដាសកម្មភាពអំពើហិង្សា
0: បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតជីបចងចាំរបស់ចិនកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពផលិតគណៈដែលរលកបញ្ញាសពានិមិត្ត AI កំពុងបង្កើតឲ្យមានការចន្លោះប្រហោងនៃការផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារជីបចងចាំលើពិភពលោកជំរុញឲ្យមានតម្រូវការនៅតាមផ្នែកប្រើប្រាស់តាមអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មជីបចងចាំកំពុងឆ្លងកាត់កំណត់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការកាត់ឡើងតម្លៃជីបចងចាំជាចម្បងមិនមែនដោយសារតែតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនោះទេតែដោយសារអតិពលនៃការស្រូបទាញរបស់ chip AI ទៅលើសមត្ថភាពផលិតឈើ chip ចងចាំក្តីបារម្ភពីការដាច់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកាមេរ៉ាទិន្នន័យពពកត្រូវធ្វើការស្តុកទុកនិងបញ្ជាទិញទុកជាមុនដោយកាន់តែធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការកាន់ឡើងស្ថានភាពកង្វះខាតនេះក៏បានជំរុញឲ្យតម្លៃក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត chip ចងចាំកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយក្រុមហ៊ុន Samsung Electronic SK Hynix និង Micron សុទ្ធតែមានតម្លៃទីផ្សារលើសពី1,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកជំនាញវិភាគថានេះមិនមែនជាការកាន់ឡើងតម្លៃតាមដំណើរធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្លាស់ប្តូរចលនាសម្ព័ន្ធរយៈវែងដែលបង្កឡើងដោយ AI ហើយដំណើរការនៃការកាន់ឡើងតម្លៃនេះអាចអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2028
2: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
2: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សអនិងមាមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមគន្ធើអំពីវនីវិនិយោគជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលអភិវឌ្ឍតំបន់ផលិតកសិផលនិហរ័នសូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមាមីងកសិករជាទីមេត្រីដោយផ្អែកលើសក្តានុពលអត្ថប្រយោជន៍ដីអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យជលផលរួមជាមួយនឹងយន្តការគោលនយោបាយទើបបានសុពលភាពទីក្រុងកន្ធើតម្រង់ទិសអំពាវនាវវិនិយោគជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ចិញ្ចឹមជលផល6ផ្ដុំជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមបង្គាបែបអទេសប្រពលវប្បកម្មចិញ្ចឹមបង្គាទឹកភ្លាវនិងការផលិតពូជជលផលមានគុណភាពខ្ពស់ទីក្រុងនឹងផ្ដោតលើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ចិញ្ចឹមបង្គាបែបអទេសប្រពលវប្បកម្មផ្ដល់អាទិភាពដល់បណ្ដាតំបន់ចិញ្ចឹមប្របតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅវិញ្ជើជិនដេកូលយុងនិងមីស៊ីងទៅតាមត្រង់ទ្រីងនិងទីតាំងស្របតាមទិសដៅបែបផែនបង្កើនសមត្ថភាពផលិតស្រាវជ្រាវនិងផ្គត់ផ្គង់គុណពូជជលផលមានគុណភាពខ្ពស់បំពេញតម្រូវការរបស់ភូមិភាគនិងតំបន់ពារៀបទន្លេកូឡុងព្រមជាមួយនោះអំពាវនាវវិនិយោគមូលដ្ឋានសម្ភារៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងចាត់តាលិស័កការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងពង្រីកសមត្ថភាពសម្រាប់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងអាសន្នជំងឺក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គាទឹកភ្លាវសាងសង់និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដោះផ្ដោននិងឡូជីទិកសម្រាប់ផលិតផលជលផលតបជាប់ផលិតប្រមូលទិញគ្រប់គ្រងកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលជលផលផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីពង្រីកបណ្ដាទម្រង់ចិញ្ចឹមជលផលបៃតងកាត់បន្ថយការបំភាយអូស្មុននិងសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2026ទីក្រុងមានផ្ទៃដីចិញ្ចឹមជលផលអាហារសមុទ្រសរុបចំនួន 97.78 ហិកតាកើនឡើង 488 ហិកតាបើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2024សរុបប្រមាណផលប្រមូលផលបាន 782.958 តោនឆ្នាំកន្លងផ្នែកវិស័យជលផលទីក្រុងកន្ធើសម្រេចបានចំនួននាំចេញជាង 2.1 លានដុល្លារអាមេរិកគឺមួយក្នុង5ភូមិភាគសម្រេចចំនួននាំចេញខ្ពស់បំផុតទូទាំងប្រទេស

សញ្ញាវិជ្ជមានគួរឲ្យរីករាយក្នុង6ខែដើមឆ្នាំតកតងនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពនិងសហករណ៍នៅទីក្រុងកន្ធើយោងតាមទិន្នន័យពីសហព័ន្ធសហករណ៍ទីក្រុងកន្ធើពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះទីក្រុងមានបន្ថែមសហករណ៍ថ្មីចំនួន24ទាំងវិស័យកសិកម្មនិងមិនមែនកសិកម្មការបន្ថែមសហករណ៍ថ្មីចំនួន24បានបង្កើនចំនួនស្របនៃសហករណ៍នៅទូទាំងទីក្រុងឡើងដល់897និងសហព័ន្ធសហករណ៍ចំនួន9ទាក់ទាញសមាជិកជាង51,000នាក់ចូលរួមក្នុងការតបជួបផលិតបច្ចុប្បន្ននេះសហករណ៍ជាច្រើនបានម្ចាស់ការផ្លាស់ប្តូរផ្គត់ផ្គង់គំនិតគ្រប់គ្រងដើម្បីសម្របយ៉ាងសកម្មទៅនឹងបរិបទថ្មីទម្រង់នេះបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអតិផរមាឆ្លងតាមការផ្គត់ផ្គង់ល្អសម្ភារៈនាំចូលនិងក្តាប់យកយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយបណ្ដាដៃគូដើម្បីធានាទិញបង្កើតច្រកចេញស្ថិរភាពសម្រាប់សមាជិកដើម្បីបំពេញកម្លាំងសម្រាប់ផែនសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពកំណត់លម្អិនក្នុងដំណាក់កាលចុងឆ្នាំ2026សហព័ន្ធសហករណ៍ទីក្រុងកំពុងសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីគណៈផ្នែកជំនួយគ្រប់សហករណ៍ចិត្តដិតជ្រាលជ្រៅជាមួយប្រភពធនធានគោលនយោបាយវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាប់ពីផ្នែកផលិតប្រមូលផលដល់កែច្នៃនិងគ្រប់គ្រងជាពិសេសទីក្រុងនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ការជំនួយឲ្យសហករណ៍ទាំងឡាយចំណុះក្រុមវិស័យសំខាន់ៗដូចជាអង្គការអាហារសមុទ្រផ្លែឈើចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទ្រង់ទ្រីធំ

ប្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែតឹងរឹងគឺទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពកាន់តែបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈវាស្រែដោយ5ខែដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញកសិផលរបស់វៀតណាមសម្រេច 16.38,000 ដុល្លារអាមេរិកកើន 6.1% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការដែលបណ្ដាប្រទេសនាំចូលមួយថ្ងៃកាន់តែរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិទន្ទឹមជាមួយការរួមគ្នាសហការធ្វើកសិកម្មគឺការអភិវឌ្ឍលេខកូដតំបន់ដាំដុះគឺជាតម្រូវការដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្កើនគុណភាពធានាច្រកចេញប្រជីដើម្បីរុក្ខជាតិមានប្រព័ន្ធឫសដើម្បីស្រូបយកទៅគប់សំហូមិកចូលជាមួយដើម្បីវាចេញឫសល្អិតល្អិតនេះហើយឫសល្អិតល្អិតនេះចាប់ផ្ដើមក្រេបជញ្ជក់សារធាតុចិញ្ចឹមឡើងពីដីទៅវាប្រមូលសារធាតុចិញ្ចឹមចូលទៅចិញ្ចឹមដើមរុក្ខជាតិបានដើមក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់ចំនួន400ដើមដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកខូវង្ទឺនៅឃុំតឹងបិនបានវិស្វករនៃ

0: ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុម ីប្រការនេះលោកខោវង្សទឺបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណើរការផលិតស្អាតនិងសុវត្ថិភាពនានារបស់សហគមន៍ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងប្រើប្រាស់ដោះរឹងមាំលោកខោវង្សទឺឃុំតឹងបិនទីក្រុងកង្ខើបានមានប្រសាសន៍ថាពីមុនខ្ញុំធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីដោយធ្វើអ្វីៗតាមដែលយើងដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានវិស្វករយើងធ្វើការបានកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយជីនិងថ្នាំវានឹងសម្រេចគុណភាពងាយស្រួលក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីសាងសង់តំបន់វត្ថុធាតុបម្រើការនាំចេញសហករណ៍ផ្លែឈើជីវសាស្ត្រអូកូប្រកលឲ្យវិស្វករម្នាក់ៗទទួលបន្ទុកចំការផ្លែឈើចំនួន30ដើម្បីរួមជាមួយកសិករមានវិជ្ជាជីវៈនៃការផលិតវិធីសាស្ត្រចិត្តដិតនិងទំនើបនេះជួយកសិករបង្កើនការយល់ដឹងអំពីគុណភាពផលិតផលផលិតចេញលោកលឺវង្សុកកម្មាភិបាលត្រួតពិនិត្យតំបន់វត្ថុធាតុដើមសហករណ៍ផ្លែឈើជីវសាស្ត្រអូកូបទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ទីក៏មានទឹកស្អាត
0: ពីស្វាកក៏នឹងចុះទៅចំការដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសគណៈដែលកសិករគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងធានាបានទិន្នផលនិងគុណភាព
1: និយាយគាត់គឺយ៉ាងចេះតបហ្នឹងចឹងតែមិន
0: បច្ចុប្បន្ននេះលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំដុះចំនួន629ជាមួយផ្ទៃដីសរុប 10.397 ហិកតាបណ្ដាប្រភេទដើមឈើហូបផ្លែបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំរួមមានផ្លែមៀនទុរេនទឹកដោះស្វាយក្រូចថ្លុងខ្នុរបាននាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមទាំងនេះផ្លែទុរេនត្រូវបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំដុះចំនួន127ជាមួយផ្ទៃដីសរុប 2.704 ហិកតាទំនាក់ទំនងនិងលេខកូដមូលដ្ឋានវិជ្ជាទូតាំងទីក្រុងមានលេខកូដចំនួន29បានផ្ដល់ដល់អាជីវកម្មចំនួន17ក្នុងពេលកន្លងមកទីក្រុងបានជំនួយណែនាំកសិករក្នុងការបង្កើតនៃកូតតំបន់ដាំដុះដើម្បីធានាតម្រូវការពីការតាមដានប្រភពសម្រាប់ការនាំចេញនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសណែនាំកសិករជំរុញមុំការអនុវត្តល្បឿនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតផលិតផលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពបំពេញតម្រូវការទីផ្សារជាង9000មេត្រការ៉េត្រសក់ផ្អែមរបស់សហករណ៍កសិកម្មសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មតឹងវៃឡូសេម៉ុលក្នុងឃុំតឹងមិនអនុវត្តប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចបន្ទាប់ពីកំណត់កាលវិភាគ្រួចប្រព័ន្ធនឹងបាញ់ថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមពេលវេលានិងពេលវេលាស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នីមួយៗរបស់រុក្ខជាតិជាមធ្យមដំណាំត្រសក់ផ្អែមក្នុងរដូវនីមួយៗផ្ដល់ទិន្នផលសម្រាប់ពី3ដល់4តោនក្នុង1000មេត្រការ៉េលោកងឿងវងអ៊ុកសមាជិកនៃសហករណ៍កសិកម្មសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មតឹងវិញឡូសេម៉ុលឃុំតឹងបិនទីក្រុងកង្ខើបានបន្ថែមថាការស្រោចទឹកម្ដងម្ដងមានរយៈពេលប្រហែល3ដល់5នាទីខ្ញុំស្រោចទឹកឲ្យវាពី5ទៅ7ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺសមរម្យណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលត្រសក់ផ្អែមនៅតូចគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រមាណទឹកតិចជាងហើយពេលដែលវាធំឡើងវាប្រើប្រាស់ប្រមាណទឹកច្រើនជាងដូច្នេះយើងកែសម្រួលតាមនោះ
2: មិនដេវចិន
0: ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិធីសាស្ត្រផលិតហើយកសិផលទីក្រុងកង្ខើកំពុងមួយជំហានដណ្ដើមយកបណ្ដាទីផ្សារនាំចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើកឱកាសដើម្បីបង្កើនតម្លៃនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករ

ិយមិត្តទើបស្ដាប់នីតិសព្វចម្រាញ់កសិកម្មផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុទីក្រុងកន្ធើមកដល់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសួស្ដី